Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Die terg my as ek nog wil slaap Sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy jou toon als verf En jou groente tuin in die achtererf Al wat ek wil hee

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Bonde aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in Godse woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om het met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7:00 net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: خدوني رأس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

los die wens my hokodu. En al sleep dit aan my voete, skree my vlerke in die vuur. En ek wens vir jou iemand, vir wie jy lief is. Nes ek vir jou.

vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat je je beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na Middelmotors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Oh, het jy geweet, hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling en sovoorts. Erik Matton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

0: стран.
1: En el poto diré que fanicia en mi saco.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders.

0: van Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop.

Ranol roep die sypaadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Ons staan en op kyk ver na bo. Vanuit die vullis. Van oranje straat.

Hoere julle, kom ons lees volgend verder, Hebreërs 6 vanaf vers 9. Maar, geliefdes, al praat ons in die trant, is ons oor julle oortuig van beter, dat julle gered sal word. God is nie onregverdig nie, hy sal julle werk nie vergeet nie, en ook nie die liefde wat julle vir sy naam betoon het, deurdat julle julle medegelowiges gedien het en nog dien nie. Dit is ons vurige wens, dat elkeen van julle enduit dieselfde ywer as vroeër aan die dag sal hê, totdat die dinge waarop julle hoop vervul is. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van die wat deur geloof en geduld deelgekry het aan die dinge wat God beloof het. Ons lees net daai gedeelte. Die Hebreërs skrywer het pas harde woorde gebruik. Om die mense wat hierdie preek gaan hoor en lees nie moedeloos te maak nie, sê hy in hierdie paragraaf dat hy weet dat hulle gered sal word. Hy wys echter op nuut dat dit net kan gebeur as hulle nie traag word nie. En dit gebeur so baie met baie gelowiges. Aanvanklik is hulle vol ywer en vol vreugde en vol lof, maar oor tyd dan word hulle traag, oor tyd dan vervaag hulle liefde, en nie baie jare later nie, dan is hulle maar net weer waar hulle was, asof hulle ongered is. Daarom doen Paulus ook 'n beroep op die Hebreërs. Moenie traag word nie, moenie moeg word nie, al voel het beteken as die Here heeltemal te lang vat om te kom. Ek en jy kan vandag baie seker daarvan wees, die Here Jesus sal kom. Miskien gaan ons hom nie sien nie, maar ek en jy sal hom tegemoet gaan. Dis die realiteit van die lewe. En daarom moet ons nie traag word nie, ons moet volhard, elke dag, in ons lofprysing, maar ook ons liefde vir mekaar. Kom ons bid dat die Heilige Gees ons ook daarin sal help en versterk. Wonderlik Heer Jesus, baie dankie dat ons kan seker wees, U gaan verseker kom. As ons U nie self gaan sien kom nie, dan gaan ons U verseker tegemoet gaan. Here, daarom bid ek dat U vir ons sal genadig wees, dat U vir ons sal seën en Heilige Gees, dat U vir ons sal help, dat ons sal volhard, totdat U ons kom haal of totdat U kom. Ek bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Mag jy 'n baie lekker naweek hê, die Here seën vir jou, en as dit sy wil is, dan gesels ons maandagoggend verder.

En ek sê 'n hartlike goeiemôre aan jou wat ingeskakel is op hierdie Vrydag, die naweek se begin, die 10de Julie 2026. Daar sê ons het dit gemaak hierdie week en is die naweek wat voorlê. Hoe lekker is dit? Uitspan tyd, rus tyd, so asemhaal tyd, nê? Jy is natuurlik ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. Jy is in die program Oggendrandevous saam met my Handie van Jaarsveld. Soos altyd hierdie tyd in die oggend. En ek sê weer vir jou baie, baie welkom. Ek hoop jy gaan 'n lieflike dag hê en die volgende uur heerlik saam met my kuier met geselsies en so lekker musiek tussenin. Dit is mos altyd lekker net hier op Gaan Groot Radio. Kom ons kry die oggend aan die gang en ons kop af met hierdie ene. Welkom!

trots Suid-Afrikaans is ek en jy nou met die tyd so 20 minute na 8. Op hierdie Vrydag, ja, jy het reg gekyk, dis die naweek wat hier voor ons lê. En heerlik om die begin van hierdie Vrydag en van hierdie naweek so saam met julle te kuier. Terwyl ons allemaal dan nou vrolik is en uitsien na die naweek en nou lekker geluister het hier na Les Bridges en Patricia Lewis met First Kiss Good Night. Hulle die tyd net so bietjie verkeerd, nê? Maar terwyl ons allemaal in 'n goeie bui is en opgewonde is oor die naweek, was daar ook gister hartseer nuus gewees. Ek is seker julle het dit raak gelees dalk op sosiale media ook al. En ek praat natuurlik van die afsterwe van die baie gewilde Walliese sangeres Bonnie Tyler. Nou, sy was wêreldbekend vir treffers soos Total Eclipse of the Heart natuurlik, Holding Out for a Hero en It's a Hard Day, en sy is op 75-jarige ouderdom toe oorlede. Kyk, sy was nog altyd vir my 'n pragtige vrou gewees. Van haar jong dae af en selfs hier waar sy ouer geword het, en ons weet ons allemaal word maar ouer en mens kan dit sien, maar sy het nog selfs in die ouer jare was sy nog steeds 'n baie, baie mooi vrou gewees. Nou volgens 'n verklaring op haar amptelike webwerf is sy in 'n hospitaal in Portugal oorlede nadat sy vir 'n siekte behandel is. Nou Tyler is in Mei na 'n noodoperasie in 'n geïndiseerde koma geplaas en het daarna in intensiewe sorg gebly. Tyler, wat eintlik gebore is met die naam Gaynor Hopkins, het internationale roem in die 1970s en natuurlik in die 1980s verwerf en was die eerste Walliese kunstenaar met die Amerikaanse nommer 1 treffer. Sy laat dan ook haar man van meer as 50 jaar, Robert Sullivan, agter. En dit Bonnie Tyler wat oorlede is. Groot, groot verlies vir die muziekbedrijf, maar alhoewel sy dan nie meer met ons is nie, sal haar muziek altyd bly. Ek het gedink is gepas dat ons een van haar liedjies speel dan nou vanoggend en ons gaan luister na Bonnie Tyler met Fool's Lullaby. Jy hoor het net hierop gaan Groot Radio, jou internetradio met style.

0: kop?
1: Yes, Tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
0: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
0: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
0: Tata. Please. Hy eet nog perskes.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, Vrydag. Lang gewag vir hierdie dag. Nou, die naweek wyf ons. Hou moed, hou aan glimlag. En hou net nog 'n bietjie uit tot 2 uur toe. En dan kan jy maar huis toe gaan. So voor jy oor uitvee, is die tyd verby. En dan kan jy op naweek gaan en jou lekker gaan geniet. Dit is naweek.

Ja, 10:09 en ja, ek sien Evert. Hy laat weet dit is lekker koud daar teen die berge daar by Aurora. En ja, man, ou Chris hier in Velderhof sê, ja, die ergste winter is nou gebreek. Ja, nie ons gedeed het, op kantoor. Ja, en Erna en Sanet op hulle kantoorstoele en hulle is besig met die kinders by die huis, want dit is ons lekker skoolvakansie. Maar jy moet een lekker naweek hê, Annelie, en ek glo maandag sal die internet sommer weer reg wees. Forever in Blue Jeans.

Ja, ek is seker my sielkundige het definitief 'n crush op my. Hy het gesê ek moet hom maar meer gereeld kom sien. Ja, nee. Nou, Stefan Visagie met sy keerspel.

Ja, op die oomblik so 7 grade in laai plek en ons gaan op na 17 toe en daar so windjie wat waai en het maak het so bykie skraal daar by die kant. En Christus sê vir my daar in Nelspruit omgeving is het lekker warm, 9 minimum en 25 maximum met lekker sonskyn. Ja, nie Christus geniet om. Hier op kantoor gaan ons dit 'n Saterdag maak môreoggend.

Dekade al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Ja, so 29 en tyd vir ons verjaardag maatjie. En dit is nou een van my matriekmaters, Susan Wilken, wat verjaar vandag. Baie geluk met jou verjaardag, mag het vir jou ook 'n groot jaar wees. Geniet jou verjaarsdag.

0: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
1: Van Groot Radio, Internet Radio, met style.

0: groot radio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
1: Ja, heerlijke naweek met baie rugby wat voorlê. En Wiekus van der Merwe, hy kom met 'n liedjie, Bokke is die beste.

Een plaasmeisje kry werk in die Kaap. Haar Engels is baie swak. Die tweede aand in die Kaap kom sy aangehardloop na die ontvangsdame in die gasthuis en skree, "Madam, madam, there's a colored man in my room." "You madam from nowhere?" Sy sê, "Nee, in my room, madam." Binnen 10 minute is die plek vol polisie en hulle kyk oorals vir die colored man in die kamer. Die polisie vra, "Can you come and show us where is the colored man?" "There, there, there, there." En sy wys na die verkleermannetjie op die gordyn. Jy is my alles.

Ja, 952 en ek wil vir julle groet. My stem is nie so lekker nie. So geniet jou naweek en veilig bly daar waar jy is.

Hy was die baas van 'n dorp per plaas met die naam van Skulpatepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpatepel. In die arkie van die Bosmanland, waar die son, die Christen en die helling brand.

0: Ai, ek is Dani Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal. My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar. Gaan groot radio met styl.
2: Internet radio.

word saam met jou. Maak my suksesvol, asseblief.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

Dieper die pijn, ja, hoe rooier die blom, dieper die pijn.

dieper die pijn. Ja, hoe rooier die blom, hoe dieper die pijn.

Ai sou fresh, sou sterk, sou moer, soos a dag af boy. Manne, hy is nors, hoor, jy verstaan nie my maat. Al die kante van

lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jong bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

middel van die oseaan besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

don't stay. Zij is mijn koningin.

Copy Bank. En hartlike goeie naand hier vanuit die Weskus aan al ons vriende reg oor die land en oor die wêreld. Ek het klaar boodskapjies gekry van oor see af. Die manne daar in België en in Holland, hulle luister al lekker saam al. Hallo Dieter, hallo Peter, nie Pieterie, Peter en Hans, allemaal van julle, julle moet die aand lekker saam met ons geniet. En plaaslik is daar een hele klompie mense. Ek weet Petro en Wessels daar in George, hulle braai een bykie pokbelly. Jette, julle, nou toe, kan ons net lekker wees. En julle moet lekker saam keur, Charlotte. Ech, jyne en almal die hele bende hier van Gaan Groot Radio, uit Pretoria uit tot binnen Mosselbaai, vanaf Walvisbaai en daar boe in Bloemfontein, Kimberley, allemaal van julle. Ach, is net lekker om julle hier te hee. En nou toe, vir die wat nie meer so jonk is nie, hierdie is vir julle.

0: 'n meesterswerk inderdaad. Ja, nou inderdaad 'n meesterswerk. Ek glo dit. En nou weet julle dit ook, né? Nee, Nita. Nou ja, Nita is hier ingeskakel. Ek hoop so daar al die pad in Kimberley. Lekker. En Roan werk aan 'n rekenaar vanaand, aan 'n laptop. Hy is dan 'n lange baan. En ek gaan nou vir julle van sy nommertjie speel. Ons is opgewonde, ons is bure opgewonde om te hoor wat die ADKV gaan uitslaag gaan wees. Ai, jene, ons is so opgewonde almal. Nou vir die wat nie so oud is nie, kom, julle sin is ook hier.
1: Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.

Dat is die mense is omtrent ingeskakel van heinde en ver. Charlotte, julle is al volhuis vanavond, ne? Ja, dis Charlotte, dis Eddie, is Johnny, is Edwin, Geria, en as skoondochter Anneke en Allison en ook Julianne. En van hulle gaan nou weer morgen terug KZ en toe. Sy het gevra vir 'n spesiale nommerkie wat ek nou nie gelaai het vanaand nie. Maar ek gaan vir hulle heel iets anders speel. Ek gaan vir hulle Mani Jackson nommerkie speel. Ek gaan hom gou kry vir julle. Mense, dit is so lekker om te hoor van almal wat so heen en ver luister. Dit is altyd lekker. Nou ja, wat ene gaan ek nou vir haar speel? Kom ons luister 'n bietjie. Dis 'n nommerkie vir ouma. Sy het gevra vir Nadine se nommerkie vir liewe ouma. Ek het hom nou nie vanaand in die speellys nie. Hierdie enetjie gaan ek gou speel vir haar. Hierdie ene. Dis nou van al haar kinders en kleinkinders af. Ek is seker daarvan. Sy gaan dit so geniet. Charlotte, hierdie ene is nog nie 'n versoekprogram vanaand nie, maar jy het so volhuis mense daar by jou, jy weet, ek dink nie daar aan Johnny en Eddie en Edwin, Gerry en Anneke en Allison en Juliana en natuurlik, ek dink dit is, as ek reg is, dan is dit Anneke, Allison en Juliana wat môre KZN toe vertrek weer. Dan kom hierdie enetjie van hulle almal af vir jou, Charlotte.

Hy was spesiaal gewees deur almal daarso by Charlotte in die huis wat vanaand lekker saam kuier. Spesiaal vir jou, Charlotte. En daar's nog eenetjie, maar hy kom 'n bietjie later. As jy ingeskakel bly, gaan jy hom hoor. Dis ook 'n pragtige manie nommertjie wat ek graag wil hê. Ons moet vir jou speel vanaand, van al jou kinders en kleinkinders. Maar die volgende enetjie, hy is 'n Bruce Springsteen nommertjie, maar julle ken hom nie regtig nie. Julle ken hom nie regtig nie. Julle ken nie vir jou Bruce op hierdie trant nie. Maar hier is hy, geniet hom.

Sy. Daai ou speel net soos ek dromme. Kon net sowel ek gewees het wat daar saam met Bruce Springsteen gespeel het. Hy speel net soos ek. Ons klink amper dieselfde. Nou toe. Roan. Roan luister vanaand. Hy sit aan Langebaan en werk daar in 'n laptop. Hy is mos 'n IT. Ek gaan hierdie nommertjie van hom speel oor Langebaan. Ja, my Langebaan lied. Later gaan ek nog eenetjie van hom speel, maar hierdie ene, dis my so oulik. En regtig, 'n cool nommer. Perfek vir ons Vrydag aand. En die wie julle wat so Weskus toe verlang, hier is hy.

Hoendervleis mooi as jy Langebaan ken, mense. Dis my dorp. Ek sê vir julle, Roan, 100%. 10 uit 10 vir jou op die song, my maat. Prachtig. Petro, vir jou, hierdie ene. En nou wissel sy met my saamstem daar so. Sy is ons my vrijdag vrou. Nou hierdie ene wil ek nou vir my vrijdag vrou speel. Jy weet daar, in George. Is een song wat my naam my hart is, maar het pas bij jou. Het pas bij jou. Ja, Petro, luister mooi.

daai ding het ek gespeel vir Petro daar in George en sy braai lekker pokbelly van hand. Nee, sy nie. Wessel. Ek is jaloers. Is my favorite snit vleis wat jy kan kry. Nou ja, André het dit gevra, ek moet asseblief haar nie vergeet vanavond nie. Nou André het, hier is jy. Ach jammer, haar het nou heeltemal weggeraak. My stupid. Maar oké, okay, ons kry hom weer. Maar intussen, hierdie is sommer net een lekker ene. Ek hoop jylle toch energie vir ons.

Wat pragtig, né? Ja, is 'n mooi nommerkie daarie. Ek het vir Andreet gaan haal. Sy het weggedop en nou gaan haal ek haar terug. En nou is sy hier. Hi Andreet, jy moet nie so wegraak nie, my girl. Nie by Vrydag aand nie, man. Nooit. Nee, ek ken Andreet, sy het naby my gewoon. En een aand dag toe raak haar hondjie weg, 'n Jack Russellkie. En sy sit hom op Facebook, sy kry nêrens haar hondjie. Toe stuur ek vir 'n boodskap, jy kom by jou agterhekkie uit. Jou hond en my hond speel op die gras, lekker. Kom te slag by die kant toe, jong. Okay? Nou, maar hier is hy.

Beter as die beste. Ja, Andreet, dankie. Nee. Nou toe, Bok van Berg, jy het ook teruggekom. Wat se grondloper is dit met julle, man? As ek julle wil speel, dan raak ek julle. Lyk my, dan kry Steinsvryd of so iets van die aard, nee. Mense, ek is so bly julle kuier saam, as ek baie mense wat inluister vanavond. Dis wonderlik. En ek geniet dit net so saam met julle. Ek hoop julle geniet ook die musiek. Laat weet maar vir my. 079-505-8450.

Pragtig gewees daai ene. Bok van Blerk. Baie mooi, die woorde. Gou daarvan. Is ek die Celtic musiek? Ek dink ek moet Celtic musiek speel. Sommar daar vir Petro, want ek weet sy hou ook van Celtic musiek. En hier is hy.

Daar sê. Lekker Celtic nommerkie daai gewees, net pragtig. Nou ja, mense, ek het julle al vertel, ek het julle weer met julle. Roan het twee songs ingeskryf vir die ATKV liedjie skryf kompetisie. 1760 inskrywings. Toe kies hulle 10%. 176. Toe kom sy twee nommerkies al twee in. Nee, nogal. Maar nou is hulle op die uitgedin na die top 50 toe. Hy is nog steeds in. Binnenkort is hy die top 20. En dan moet ek en jy stem en ons gaan stem. O, hierdie gaan groot radio's en luisteraars gaan stem. Nie die verkiesingie, maar nou. Ons sal hoor wanneer het is. Julle sal op hoogte gehou word. Julle sal allemaal weet. Ek sal julle mal maak daarmee. Ek beloof julle om te sê waar julle moet gaan stem. Nou, nog een nommerkie van hom. Baie mooi. Kaapstad, ne? Dit is die straat van die Kaap. Die story van die Kaap. Nou goed. En kom ons luister daarna. Julle gaan het geniet. Roan, luister nou.

Baie baie dankie vir daai terugvoer wat jy gekry het op hierdie song ook, hoor. Jene mense, julle wag al om te stem. Hulle wil net weet waar moet hulle stem. Julle gaan hoor, julle gaan hoor. Ek gaan julle laat weet. Nee, die mense, die terugvoer is goed. Prachtig, ek hou daarvan, ek hou daarvan. Regtig. En ek is seker Roan waardeer ook julle terugvoer. Dis wonderlik. Ja, Schliesberg, Schliesberg. Kom. Laat by. Dis 'n mooi kultuur.

Mense, julle moet daardie WhatsApp app gebruik op ons app. Daar is 'n ingeboude WhatsApp. Julle moet hom gebruik. Gee terugvoer daar as julle wil. Ek weet hulle gebruik hom nie baie nie, maar dit is 'n perfekte plek. Almal stuur my hier na my foon toe al die boodskapies en al die terugvoeringe, maar daar is 'n op die WhatsApp. Lei geselsaam. Op die WhatsApp app is daar 'n geselsaam. Jy's hulle daar kry, hoor. Nou toe, kom gee vir ons terug voor as jy luister en jy wil iets wil sê. Nou ja, ek hierdie van David Fourie. Gaan jy hom onthou? Nee, hy wil nie sebeel of nie. Hy wil niks weet vanavond nie. Maar in elk geval, hierdie ene ken jy. Ek wonder hoe kom, hier is baie van musiek met afspring vanavond. Ek kan nie verstaan nie, maar hierdie ene gaan nie afspring nie.

beste oogknip in die wêreld. Oeh, dat sê vir my moet oogknip. Dan sak ek in mekaar. Nou toe, wie van julle kan mooi oogknip? Stuur vir my oogknip op 'n video, dan sal ek oordeel. Is dit reg?

Daai oogknip van daai girl is out of this world. Lekker ouetjie, kom ons gaan hom gou-gou daar ver en dan bietjie wakker skrik. Renee Gordons Bay byt net vas vir die volgende een.

Lekker wakker is julle nou, né? Die tyd is nou so 16 minute, sê maar 17 minute, 16 minute oor 8. Ja, Renay, lê jy nog lekker in die warm bed in Korensbaai? Ek hoop so. Geniet hierdie een.

Nee, daai was spesiaal daar vir 'n nei in Gordons Bay. Jig. Ek nou die volgende nommertjie is eerlikwaar bietjie vreemd vir my. Maar kom, ons gaan hom probeer. As hy nie werk nie, haal ek hom af.

Dankie, daai enetjie van 'n tas, nê, ben bicycle. Ek moet hom inbring. Nou ja. Ek wonder George Baker, hoe gaan dit met hulle?

Daar's hy. Nou toe. My meisiekind is nog op honeymoon. Sy is nou daar in die Caledon Agulhas Strysbaai area. Sy het 'n nommerkie opgeneem, nie in 'n studio nie. Nie in 'n studio nie. Is so 'n coverkie van Soos Bloed. Ek wil dit so graag speel. Ek hoop sy geniet haar honeymoon vreeslik lekker.

Prachtig my kind, mooi gedoen. Annette, dit is net 'n plesier. Hoor, dit was net 'n plesier gewees daarie. Ek het 'n nommertjie hierso. Is net 'n rustig enetjie. Kom, geniet hom. En ek glo elkeen van julle wat ingeskakel is, gaan dit geniet.

Is dit nie 'n pragtige song daarin nie? Ja, dit is, né? Nou ja, kom ek gaan 'n nommertjie speel wat ek glad nie ken nie. Nou ek is eerlik met julle hierdie keer. Of ek het hom al gespeel baie lank terug, ek is nie seker nie. Maar ek dink ek wil hom weer hoor. Nou maar kom. Ek en jy en jy en jy. Mense, daar is omtrent 39,000 luisteraars op die oomblik op die lig. Kom almal saam luister.

September vrou daar, né? Daar is hy, daar is hy, daar is hy. Ek het 'n nommerkie van Wouter van der Venter, die vriend van my hier so aan die kant in Saldanha. Wouter, jy toer nou so 'n bietjie, maar hierdie enetjie van jou vir almal van ons.

Dankie Wouter. Daai is 'n pragtige een daarie. Ek moet tog nog 'n Duitse nommertjie speel. Ek moet hom nog speel vir almal en Annette en sommer daai vriende van my in België en Duitsland, hulle luister nog lekker saam. Julle moet dit geniet. België, Nederland en Duitsland, hulle lees op by mekaar. So en dis eintlik my enige groot Europa, né? Nee.

Dat is hy. Moet hom speel, wou hom speel, het hom gespeel. Nou toe, Charlotte, jylle is nog wakker. Ek is so bly. Irene, van almal daar by jou, vir jou, geniet hom. Ek het beloof, hier kom hy.

Sjoe, laat ek hoop jy het hom geniet. Ek het hom geniet. Dis een van die mooiste songs van Dozy, sekerlik. Nou die volgende ene, wil ek die name noem nie. Ek gaan ook nie en ek sal die name noem nie. Maar hy is vir jou. Dames, meneere, ek weet julle luister nou allemaal saam. Of het nou jou vrou is, jou girlfriend is, of haar anhouse vrou is, of haar anhouse girlfriend is, maak die saakie. Geniet hierdie ene, saam met my. Dit is so speciaal.

Pragtig, né? Dis baie mooi ampie. Baie mooi ampie. Jy kan daai net maar doen, né? Ja. Enige wie daar's 'n groep met naam van Sonder Onderbroeke. Sonder Onderbroeke. Dis die groep, die band se naam. Ja, regtig. Hulle het 'n liedjie met naam van Ligo. Maar kom ons luister hoe klink Ligo Sonder Onderbroeke.

glad nie. Nou toe. En ek het hierdie kom ek hierdie keer gou vir julle speel, dan het ek nog so lekker buitelandse nommertjie. Want

Wow, lekker man, daar is hy nou, né? Die volgende liedjie ken ek nie. Ek ken nie. As jy nie reg dink, ja, dan kom af, né? Dis Crispies.

0: Krispies. Ek nog so 'n paar minute saam met julle vriende voor ek ook moet gaan doodoos om môreoggend 8:00 weer saam met julle te kan kuier. Vir almal van ons wat nog lief is vir ons moeders of nie meer moeders het nie en terugdink en verlang na hulle, ja, almal van ons doen. Hierdie enetjie van Marnie Jackson.
1: Ons stuur mos graag vir ons moeders blomme en bedoel het baie goed. In 'n kaartjie vertel ons haar van ons liefde. So koop ek op 'n dag weer 'n bos rose en besluit om dit self vir my ma te neem. Terwyl ek dit hanteer, voel ek hoe 'n doring my steek. En dit sit in my gedagtes aan die rol.

ons gaan met so bosrose gepaard. En skielik besef ek, dat ek self skuldig is aan dorings wat seer maak. Ek sien hoe 'n druppel bloed uit my vel pers, en ek voel die pyn van selfverwyt. Soveel keer was ek kortaf en onbeskof met haar, as sy my 'n vraag vra, terwyl ek haastig is of met my eie dinge besig is. Baie maal het ek nagelaat om haar te skakel en te laat weet of ek veilig is. En nie daaraan gedink dat sy met onrus wag op my oproep nie. Soms was ek na by haar, maar het nie die moeite gedoen om te gaan inloer nie. Wanneer laas het ek haar laat voel dat sy vir my belangrik is. Net vir sommer 'n verrassingskuiertjie is al ook nooit meer tyd nie. Ek gaan nou vakansie, maar nooi haar nooit saam nie. Sy kla nooit, maar beslis hoe sy die pyn van verlatenheid voel. So sien jy jouself in my verhaal. Dan is dit tyd dat jy besin. Wat onthou, ontstuur die rose met baie liefde. Of vergeet vir die prik van die dorings. Dit bring trane in haar oë, maar is die hart wat bloei. Ek het toe 'n ruiker weer geneem en op die kaartjie geskryf en gewees is om verstaan. Vergewe my ma, hierdie rose het geen dorings aan. Ek het hulle self

Prachtig, al die pad prachtig. Hierdie enetjie, sommer net 'n lekker enetjie, geniet hom.

0: Ek weet nie hoe kom hierdie nommertjies almal so kort afsny nie. Nog so een van hierdie nommertjies, nog so ek nog so paar nommertjies oor. Hierdie enetjie graag dadelik.
1: Maalig val op ou grondpad. Stilte in die nacht, tussen blauwstasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabijheid, want jy bring my licht terug. Leef daar stil.

Is dit nie een van die mooiste, mooiste nommers wat daar seker geskryf is die laaste jaar nie? Ek dink beslis so. Ja, dit is so. Ek hierdie enetjie moet ook speel, my voorlaaste ene, geniet hom.

0: Daar sê. Vriende, dit was ongelooflik lekker om saam met julle te kuier vanavond. Almal van julle, ons het die DJ hardop nog aan na dit. En môreoggend om 8 uur, onthou 8 uur, is ek terug op die bug. Dan kuier ons 'n bietjie saam met die donkie en ek en jy. Kan dit werk? Ja. Ek gaan nou sommer gou-gou 2 narretjies vir julle speel om uit te speel. En ek is seker daarvan julle gaan dit heerlik geniet. Tweenery en ek groet. Lekker slaap.
1: Tommy, come take out the garbage.
2: In a minute, Mom.

derg my as ek nog wil slaap en sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, julle is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanavond saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, nie, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in julle sitkamer, of waar ook al julle mag wees vanavond. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program, genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan, en die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak, en ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel, maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

Match point.